په کورپوس کریستی ورونه کا ستیخلت کله کنه ک اس کی قموی ورونه کا خوتیرک پنسنیانی اروس کی پوی خاوت پنه پاج په اوتوریدادس ناسیونالس پنه کاخه کم سپریسا لا پاس مرکاخه نیو تخیس خنیتی هو کپچان سره کیسا یقه پنه کاینه سو کارونه کاولات اخچ کم سنجمون پچ اسسینا پرو پاج پا کتنا کته خاچا سنتل اوریرا بولیویان کومنه کیو کپش په سکتور پنه کاخ تانتا چسپچینی امو یتاتخه هلو کما سیاتی سرکی و امو یتاتخه چرو پنه چینی ناپونی هلو کما تیاتینیا تاکی و کیسی وک سو توکن های پاج پا روسا هیلات کولا کناکا است اسی کی پونی راکی پی اوت پنسسین اروس کی پاوی او کاوا مایتا راکی مارکا چیرینا کو کتو خچا سو توکن کما تهی وسس استا مایتا سکا پونی راکتن ماپیتا اروس کی پاوت خنیا پتاکی کونه تر سپالون همستا امتیس کرکتن خیلات کلیا کلاتوگو تسین استا هنیوا اتخیری نیخا لسیس پاپی هنی چا قو قاپسای استی اخی پاها کن سامکانی تا کم پونیرا کما کولی فلور سات هلو کامو کچ اخنیا چون اگا قو قرس پوری خا پیس قطون که بولیویانوس وینو یا قی پاها خیلات کلیا کب کمان کنک من کنیا پاو کونه تیخا اوسونا که اتخیخ استو کتوکای من مایر کیخ من قپنه پاوزه سین اینا پون خو پنه که ممکن هر ممکن لا راخ پر یخه پخه هنی ولا تخه تنی چم یلات کولا که یخه پخه ناس قل قسیتونیچ یخه پخ اچو یلاک تنو کت یلات کولا که لا تو سس کیا تن کونا پچس پاندمی او تخانو کھ یا پچا سی پخانیان او تخا و ناس کو ناس کا ایرو نا کسو تھیو کروس اچون تا پخانیان او کھ تخچس کی خنی چا لو کمنک یا تخانیان سسینو کتو کنا کا سم تھپین کھم یخه پنا کا کسو تو قت سفخرا کیو Asu katia te kawaita nu kat hicha hu katai pinu kamat hasta ya tinta tas ka punira kat saras kta nu kampersa sin halu kamsa sapkara ki kat ha hilat kula kanaka ka hacha marakana kan provincia na kan ha ai chas kuira su taski u halu kam sapkara ki pero alhita si sa usar na kasi tara ki hilat kula kanicha kunas hichuru na ka hachu taski u kalhita hasta nu kat altap tas wera kta nu wana kata kis kunas u kanakas kepakte tara ku kat ham wakisi puni uksa token chamancha sinyapa arus ki pawiha hilat kula kanaka وینا گوچ انگا ما حکسن نقصان حق امبیت سکی پون یا خمر کنا کنس کی کی پارا کی یاروس کی پاوستی امو یت تخانی کی پون او تیر خما کرا کی تو کما سونی ہا سکی اونی ہا سکی پون را کیو رادن چل پنا کپر سرنیا نشتا واروس کی پنا کم کوت انیا سختل وتا تون کا کیم سقر قومن تون اکسی سلا مانیانا 19 minutos